0: si mohalle hai ho bala isi a tedi
1: moze
0: ke khala ke mata ke nyuru sa thaba le tata la fadi ke le sa mole ka tiwa tshe ni ni sa panana mo ga mo kwena o thabile ke bone a qwa ke sa pega le go bona ka nka fa pega ke mo buka senepe.